Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

Janez Menard. Prolog k srednjeveškim pridigam in baladam. Odlomek. Šume kopita vodo so prebredla, se po stezici obrnila v hrib in mirno šla brez ust, kot pot je vedla. Potem jih skril je breg in tisti hip se je v večer razlegal po dolini predaven lovski spev. Stražar je v gib zastal je sredi hoje. V strelni liniji je stal, zagledan v prvi lunin svit. A že je tik pod vhodom po vzpetini zagrebal pesek, krempljast hrsk kopit in zbobnal preko dvižnega mostu. Škripaje most se dvignil je ob zid. Dolina je ostala brez glasu. Le v hostah tožil je glas nočnih ptic in v mraku se odbijal od gradu.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: zbor, a buš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor.
3: Z vami je Bor Mohar.
2: 21. julij, torek zjutraj, ura pa točno 11 minut čez 6. Dobro jutro vsem skupaj, tole so frekvence Radia Gorenc. Bor in pa Gašper smo v vaši družbi. In zdaj, kar se vremena tiče, cel teden mal muhasto, ampak če kaj je pa vsaj mal pofrišal, za kar smo pa tudi zelo veseli. No, ampak kaj več o tem in bolj natančno čez par minut, zdaj pa čez za prvo jutranjo kavo in pa eno jutranjo pesem, Jan Plestenjak in Dobro sede.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Želim si in Dejan Vunjak, mi pa smo si želeli osvežitve in jo tudi dobili. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature danes se bodo pospele od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri, pa tja do okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo kot kaže razjasnilo, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, jutri pa bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah pa bo nekaj kratkotrajne megle. Še skok na naše ceste, zastoje beležimo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in še eno opozorilo imamo na primorski avtocesti, je pred predorom Dekani zaprt počasni pas proti Ljubljani zaradi očitno okvare vozila. Delo na cesti na primorski avtocesti, tam bo do jutri predvidoma do 5 ure zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, trenutno pa je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti pa bo se do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

Je treba brust, če ne, pa ne reže, pravijo ravbarji in še kako pravi imajo, ampak ne samo pri nas. Gozdarstvo je po svetu za veliko ljudi tudi nekak ena vrste športna disciplina. Na svetovnem prvenstvu v drvarstvu, ki ga je gostil Wisconsin, se je zbralo 66 moških in 40 žensk, ki so zastopali ZDA in še 9 drugih držav. Pestro je bilo posebno v ženski konkurenci, doseženi so bili kar 3 svetovni rekordi. 2 izmed njih je postavila Karolina Urbanova iz Češke, v le 21,28 sekunde je prežagala 27,9 cm debelo borovo deblo, v drugi kategoriji pa je žago z 22,8 cm deblom bora upravila v manj kot 20 sekundah. Domačinka Meredith Imbrunson pa je med tem v 13,78 sekunde opravila s tekom tja nazaj čez 8 hlodov, ki so plavali na vodi. V glavnem, to so bili 3 svetovni rekordi, je pa tako, no, tekmovalcem oprema, ki jo je po besedah tekmovalke Kate Wiskowski, zelo težko dobiti, seveda veliko pomeni. Uporabljajo namreč pomere narejene motorne žage, skrbno nabrušene sekire, pa tudi enojno žago, katere brušenje lahko stane več kot $400, kar bi nekako prevedli v evre, kaj to ameriški dolar, neki 350 nekaj tazga evrov. Nadušenci nad lesom so si lahko sicer poleg tekmovalnih disciplin ogledali tudi demonstracije rezbarjenja lesa, mlajši obiskovalci pa so se lahko zabavali z napihljivimi sekirami in tudi motornimi žagami, seveda tudi napihljivimi. Kukarkol, ženske kapo dol, rekordi so porušeni oziroma na novo postavljeni in še marsikateremu moškemu znajo biti kar velika konkurenca. Moraš biti kar previden pri takla holcarki. Jodel Express, oni dobro vejo, koliko znajo biti navihane in nagajive.

0: Boom Girl.
1: Oglasi.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
3: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
2: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
3: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
2: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
5: Ja, Žan se že sam predstavil, jaz pa pesem podarim Patrici za dobro jutro. Upam pa, da tvoja kava tudi čim prej pride, a ne?

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar. Mohar. Bor. Bor Mohar.
0: Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: A veste tisto občutek, ko zadanaš loto? Ja, ne, sej jaz tudi ne. Gašpar, a ti veš, kakšen je ta občutek, ko zadanaš loto?
3: A veš, da sem vplačil enkrat Eurojackpot?
2: Jo?
3: Enkrat in takrat sem zadel 4 plus 1. Točno se spomnim, 144 evrov sem dobil.
2: A se hecaš, ako, res?
3: Ne, res.
2: Čak, koliko ampak, je to cifer?
3: Ja, jaz sem takrat dvojno vplačil tista dve vrstice.
2: Aha, sej nisem nikoli sploh igral, tako da sploh ne znam predstavljati, ampak v glavnem, koliko cifer je bo to vsega skup?
3: Računalniško ti izbere.
2: Aj, računalniško si zabral.
3: Ja, 4 plus 1.
2: In če bi imel še dodatno cifro, bi bilo pa koliko potem?
3: In takrat mislim, da bi bilo 90,000.
2: Kva?
3: Ja, ampak ni bilo, veš, ni bilo, je bilo 144 evrov. In se rekel, jaz bom naslednji teden spet vplačal, kako je že bilo. In sem res vplačal in koliko sem zadel?
2: Nula!
3: In od takrat naprej nisem nikoli več vplačal.
2: Ja, lej, ampak mogoče pa še kdaj, lej, se ti pa ta sreča spet nasmehne. A si mogoče se zapomnil, kjera številka je bila tista dodatna?
3: Ne.
2: Ne, nis.
3: Pojma nimam.
2: Ja, sej, po moje ne bi nikoli več.
3: To je že tukaj nazaj, da...
2: A ja, to je kva, se...
3: Par let.
2: Aha, okej. Okay. Ja. No, ampak hočem ti povedati, da smo pa spet dobili enega, ki pa točno ve, kakšen je ta občutek, če zadaneš loto. Ja, namreč v žrebanju lota je bila spet žrebana šestica, kombinacija številk pa je bila 1, 2, 5, 6, 23 in 27 in ja, ta je srečnežu prinesla dobrih 500,000 evrov. No, recimo, ne čist. Po plačilu 15% davka v vrednosti dobrih 79,000 evrov, ki ga bo seveda prejela občina stalnega prebivališča, bo ta bogatejši potem za 447,668,99 evra. Ti to vidiš? Kva je to velika cifra? Ne moreš verjeti. No, pa, pak...
3: a veš kva?
2: Kaj?
3: Pa tlih tile cifre sem jaz mislil upisati en tide nazaj.
2: Ja, kva si razmi. Ja, ja, dober, ti to lažeš.
3: Yes.
2: Dobitni listek je bil plačen na prodajnem mestu v Trafiki na Koroški cesti 6 na Ravnah na Koroškem. Izplačilo dobitka pa je mogoče od jutri dalje, dobitnik pa ga lahko prevzame do 24. septembra letos. Tretja šestica letos je bila sicer žrebana le 3 tedne po prejšnji, prva pa je bila vplačena maja v Slovenski Bistrici, druga pa konec junija v Kranju. Največ glavnih dobitkov pa je bilo v igri Loto po celoviti prenovi igre leta 2023, žrebanih prav lanskega leta, takrat se je 5 srečnežev razveselilo dobitka 6 plus, no 4 pa šestice. Prav zadnja je bila decembra istega leta žrebana kar 2 kroga zapored. 28. decembra je nekdo preko spleta vplačal kombinacijo za rekordno šestico v vrednosti dobrih 2,300,000 evrov in le 3 dni zatem pa je šestica ponovno razveselila nekoga, ki je dobitno kombinacijo vplačal v Mariboru. Mislim, sej, kukor smo mehni, imamo kar veliko sreče s tem. Se strinjaš, a ne?
3: Ja.
2: No, naj traja.
3: Tako.
2: Pa še kdaj nama nasmehne se, ne?
3: Ja, še mi to plok, ki zadelam.
2: Ne bo se.

0: Veš, da bi me pa ne smeš.
1: Gorenjske novice. Dobro jutro. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državnem zboru vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati 44.619 podpisov volilk in volivcev. Po vložitvi bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu med morebitnim obiskom v ZDA ne bo aretiran, potem ko je to možnost nedavno omenil njujorški župan, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Na podlagi sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se je začelo zbiranje vlog oškodovancem, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij stolčev v obdobju od 12. maja do 22. junija. Kako poteka prijava škode, povzema župan občine Tržič, Peter Miklič.
2: Prijava škode poteka prek kmetijsko-gospodarske zbornice. Vsi, ki so bili oškodovani, so že naredili vse, kar je potrebno. Je pa se zdaj tudi na vladi, ker neka prijava škode v manjšem obsegu od naših pridelovalcev je bila že za dogodek 26. ki je bil, se pravi, konec junija. Je bil pa ta zdaj v soboto 11.7. še bistveno večji in upamo oziroma tudi prek kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije poskušamo vplivati na to, da vlada izda uredbo, da se tudi ta škoda obravnava istočasno in da se pride do njega namestila oziroma izplačila.
1: Oškodovanci na območju občine Tržič lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu do vključno petka 6. avgusta. Radovljiški župan Ciril Globočnik se bo na letošnjih lokalnih volitvah potekoval že za peti mandat. 66-letni Globočnik, ki nastopa kot neodvisni kandidat svojo listo, se je na ponovno kandidaturo odločil, ker ocenjuje, da se je v zadnjih 16 letih v občini veliko naredilo.
3: Če čisto odkrito povem, no, zdaj, za teh 16 let sem mnenja, da se je veliko naredilo, da imam okrog sebe sodelavce, s katerimi izvrstno delam in je potem res utečena zadeva in pa zadovoljstvo. Ni samo zadovoljstvo mene, ampak je zadovoljstvo vseh, ki bivajo v naši občini, tako da sem v bistvu ponosen, zadovoljen. In imam še voljo in moč. Imamo velike projekte zastavljene, ne, kot so bomo rekel, nadgradnja osnovne šole Antona Janše, pa je ta projekt čez 3,5 milijona, pa je projekt nadgradnje čistilne naprave.
1: Vreme. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele od 22 do 26, na Goriškem in v slovenski Istri tja do okoli 28 stopinj Celzija.
4: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Nesreča v Ljubljani na obvozni cesti je promet v križišču Saveljsko cesto urejen izmenično enosmerno, zastoje pa beležimo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani in tudi pred Postojno proti Kopru. Še dodatno opozorilo, na Primorski avtocesti je pred predorom Dekani zaprt počasni pas proti Ljubljani zaradi očitno okvare vozila. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Ivan.
1: Jo, pa kje ta bor?
2: Evo me. Sveš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
3: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
2: Tole so frekvence Radija Gorenc, ura je 10 minut čez 7 in internet. Internet pravi, da je danes svetovni dan hitre hrane. Jaz imam res zelo rad, sam je pa res, da je nejem zelo pogosto, zahvaljujoč temu, da res živim z veliko distanco od prvega meka. Skratka, 21. julij, dan hitre hrane, v ta namen sem najdu ene par butastih rekordov, no, ali pa zanimivih, kukor vzameš. Prvi drive-in oziroma mimovoz, kjer se je hrana prevzela brez da rabaš v restauracijo, se je odprl leta 1947, seveda pa se je od tistega časa vse skupaj zelo spremenilo, no, hamburger kljub imenu ni nastal v Hamburgu, ime izhaja iz nemškega mesta Hamburg, vendar pa je sodobni hamburger najverjetneje nastal kar v Združenih državah. Ta mogoče meni najbolj zanimiva. Led v pijači, ok, seveda, poleg temu, da služi, da pijačo ohlaja, pomaga pa tudi, da gazirana pijača dlje ostane mehurčkasta. Še naslednja, kečap je bil v 19. stoletju v nekaterih državah celo oglaševan kot zdravilo za prebavne težave, seveda dan danes nikjer ni to dokazano, in pa mogoče še zadnja za vse, ki vas zanimajo stvari, ki so nekoliko oddaljene od naše zemlje. Krompirjeve gomolje so uspešno vzgojili med 16-dnevno misijo raketoplana Kolumbija STS-73. Gomolji, ki so rasli v breztežnosti, so bili po zgradbi in vsebnosti škroba zelo podobni tistim, ki so rasli na zemlji. To pa je dokazalo in pokazalo tudi, da bi bil lahko krompir lahko primeren, oziroma primerna hrana za prihodnje dolgoletne in dolgotrajne vesolske odprave, ali pa morda nekoč, evo, še eno restauracijo gor na vesolski postaji. Mal za hec, mal za res, toliko o tem, priznam pa, da zdaj pa res, ko mi čakam malco. Bom Gašperja vprašal, kaj je danes tamle čez cesto.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem. Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda. Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovelj 3 pri Golniku.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Nedelja 26. julija od 11. ure dalje. Bogat kulturni, etnološki in sejemski program in predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, številni razstavljavci, stojničari in zabava za otroke. Ob 15. uri ponovitev domače igre, nato veselica z ansamblom Banovšek. Vabi turistično društvo Žirovski vrh.
4: Trije kovčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
0: Kia najemi kombi. Najem vozil Sebastian Špeglič SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
5: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41 823 162. Avtoservis Štunfi Vodice.

0: Oglasi. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
2: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
1: Vesela jutranja peškarija!
3: Dobro jutro, dobro jutro, gospod Kaplan. Z vami je Jani Kolman.
4: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pred poslušanje tačno poslušajte. Od tega najaš veliko čim, ki se posvetujte s peško Tejo ali Janijo.
5: Tejo, Janijo, tak. To se je povedal, kao Udališić.
3: Ja.
5: Ja, isto.
4: Kaj?
5: Ja.
4: Kaj? Ja. Čas je dragocen.
5: To se dobro zdala spomnim.
3: Je prišla na spoved. Je rekel, gospod Župnik, grešila sem. O telo vročini, rekel, pa ti nisem normalno.
5: Sam res je, ja, ne, o, da se da.
3: No, naš ritual za nedopust. Smo natankali, smo spakirali, se skregali, za boga gremo.
5: Ja, ja, dejstvo.
4: Tele, novodobne pepelke, ne?
3: Ja.
5: Pepelke.
4: A veš, origina, daj, enem, mislim, jim bom jaz zdaj po radiju povedal, ne, poslušajte. V originalu so zgubile čevalčak,
3: ja.
4: Ne pa tangice.
3: Ja, to je pa tudi res.
5: Tako.
3: Ej, pravi, da moram skušati. Kako ne skušam, če ima zmeri sovata s hamburgerje, bom padel.
5: A ko pa to čudno?
4: Ja, ja, to je to narodno.
3: Ba jedek 60 let star, de vareni ni več greh. Ampak božji čudež.
5: Čudež.
3: Je rekel za seks, prav, oporostite, jaz sem pa lezbika, prav, ni nizje, zdaj jaz tudi bosanc, jaz nagledam na vero pa na nac.
5: Ja, no, jaz sem šla pa v toaleto, brez telefona, prav ja. Tako, kot so to počeli naši predniki.
3: Ja, ja. No, moraš varjeti.
5: Tako,
3: ja.
4: Jaz znam v dve ciračke vse na pamet.
3: Ja. Ja. Zdaj smo dočekali, da so ležalnika v ruin na plaž več zaslužila, kakor mars do od nas.
5: Dejstvo?
3: Ja.
5: Ja.
4: Svako spačejo.
3: In edin prodajalke so veseli, če ima mož drugi šokvača.
5: A re?
3: Ja.
5: Ja.
4: Zdaj tole dva penzionista, ne, se dobeta takole, veš, malo, ne.
5: Kje?
4: Ja, v štorije, kje pa ja. So ta doba?
5: A ja, okej. Okay.
4: Ja. A ne, prav, jaz sem 69 let, ej ga, pa sina sem dobil, veš, to že te možen.
5: Okay.
4: Prav, ej ga, veš, kva se pa meni naredil? Ej ga, jaz grem pa ogmajno, brez puške.
3: Ja.
4: Vidim medveda, vzamem prst, bam, bam, ej ga medved pade mrtv.
3: Ja.
4: Pa prav, kaj bo, če je kjer drug strelo, prav na to odgovorim. Ja.
3: Lej, naprimer, fantje leta 1985,
5: no.
3: Smo se pogovarjali, ne?
5: Ja,
3: kaj. V presnem tisočletju. Aj, stari, kdaj greš v vojsko?
5: Ja.
3: Če 4 mesece, kaj pa ti, čez 2, super, za nov let ga bomo že vka doma sral,
5: ja.
3: Pa žural.
5: In?
3: Fant je leta 2024.
5: Ja.
3: Pogovarjata se Maljevac in Luka Mesec.
5: No.
3: Ej, kdaj imaš depilacijo?
5: No.
3: Mam še na 7 petek, kaj pa ti? O, še srečo sem dobil pa kozmečič, kar slot za v soboto. Sem pa danes naročen za obrvi.
5: Maj.
3: Ja.
5: Je tako jezik, bre.
3: Ja. Sem rekel, že spet s nekih piva, kva imaš to vrečk? Pa prav, to so čelo z visokem petem za v kuhno, da lahko dosežem do začim. Ja.
5: Krasen.
3: Nemo.
5: Pa ne, ja ne.
4: Ja.
3: Lej, v pravljici, vidite, se ubije zmaj in se poroči s princeso.
5: Okay.
3: V praksi, nikoga ne ubije in se poroči zmajem.
5: Ja. Slabš, slabš.
3: Prav naša. Poročim pa samo, kač pa politika Švic preteče. No, prosim. Ja.
5: Ne, prav vaša koga?
4: Ja, naša bravo je ga, da je pa brdohtarjo, pa da je svetvojen mesec dni morja, pa mesec kribov, pa mesec toplic.
3: Oh.
4: Pa prav kamion pelo, ovaj ga sem rekel, kam? Drug mu dohtarjo.
3: Dohtarja zamenat. Jaz imam pa na upozorilo.
5: Oh.
4: No?
3: Piti alkohola vas lahko pripriča, da znate pit.
5: Ja.
4: To, to pa rad. Prav, a zbogdaj gola pred možem, prav, kjer mu?
5: Kaj če zbla?
3: Gola pred moža.
5: Ja, kjer mu, džgal mu.
4: Džgal mu.
5: Tako je.
3: Ja. Prav za Šonka, za kaj si pa plov pod očmi, prav branil sem ljubico pred huliganom. Prav koliko je hiba dvo, prav žena pa tašča.
4: Ženska ima sam dva problema, ne?
3: Ja.
4: Nima kaj, da obuja, ne?
3: Ja.
4: Pa nima prostora, da bi kam to dala.
3: Ja.
5: A ni to čuden?
3: Ja.
5: Nač nimaš pa tudi umare z opremajkih.
4: Ja. Obvestila. Gremo še malo na našo nacionalno televizijo. Na RTV so potrdili, da so sklenili pogodbo z Lorelo Flego.
5: Dobro.
4: In Marijem Galuničem za vodenje Melodij Morja in Sonca za naslednjih 50 let.
5: Marija, točno tako zgleda.
3: Ja, Melodije Morja in Sonca.
5: Čez 50 let, kako to zgleda.
4: Melodije Sonca in Morja.
5: Zdaj pa dole, v Portorožu je pa nova plaža.
3: Ja, kakšna?
5: Ja, kamenčki so.
3: Točno.
5: A nisi še videl?
3: Ne še.
5: Ne,
3: dol na Portorožu.
5: Zdaj izgleda kot na Korčul.
3: Ja.
4: A so v Bohinji drugače tudi fajn?
3: Tud. Ja.
5: A so v Bohinju tudi nasula, je to že naravno?
3: Ne, pa naravno.
5: A, okay.
3: Kakšna je pa razlika med znemirjenostjo in stresom?
5: A.
3: Če je noseča žena, si znemirjen. Če pa je noseča ljubica, si pa pod stresom.
4: Ja. Aha, ja, seveda. V nedelo je bil en oglas. Sem si ga zapiležil tlele, lej.
5: Zapiležil.
4: Mi je tako zanimiv, ker zdaj se bom jaz malo začel z polja privreda ukvarjati. 26-letna plavolaska, osupljivega videza, vitka, inteligentna, vedno nasmejana, samska, brez predsotkov in kompleksov, velike prsi, proda motokultivator.
5: Dobro.
4: Ugodno. Koliko je tole vreden?
3: Ja. Kar nekaj.
4: Nisem ocen, tale gorenje muta pa tole, ne?
5: Ma, bom zračunal.
3: Zaključna misel, Kolman.
5: Ja, zdaj pa ti na vas končno, ker se to bunil.
4: Zaključna misel, lepo, hvala lepa.
5: Končno.
4: Hvala lepa.
3: Ti, kar poje, se bo seknil.
4: Ne. Dlje, ko si samski, dlje ti seksa je bodočo ženo.
3: Ja, res je. To pa vem, kako je.
5: Ja.
4: Ja.
5: Adio, lepo se bajte.
3: Ciao. Ciao, bol.

0: peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031 625 146.

0: Ja, lep sončen dan bo trajal vse do popoldneva, pol pa pravi, da ne bo več tako lep pa sončen. Ja, danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature danes se bodo pospele prijetno od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse tja do okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo še pihala po večini šibka burja, jutri pa bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah pa bo nekaj kratkotrajne megle. Z neba pa še na tla na naše ceste nesreča. V Ljubljani na obvozni cesti tam je promet v križišču Savelsko cesto urejen izmenično enosmerno, zastoje pa beležimo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri pred delovno zaporo in tudi od Lukovice proti Ljubljani beležimo zastoje. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti pa pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, se veste, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, to je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-0432. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre.

0: za hrano, pijačo, bogat srečelov in kegljanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

0: Shakira, Burna Boy in Daj, Daj. Nedelja zvečer je ponila marsikateri bar, no pa poskrbela tudi, da smo imeli nekoliko daljši ponedeljek zaradi seveda nespanja. Španija v nedeljo sklenila svetovno prvenstvo v nogometu z zmago nad Argentino z zadetkom Ferrana Torresa in si zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli 50 milijonov dolarjev nagrade, kar je približno dobrih 43 milijonov evrov, medtem ko so, oziroma ko je finalistka Argentina bogatejša za 33 milijonov dolarjev. Tudi Angleži s tretjim mestom so bili na koncu lahko kar zadovoljni z 29 milijoni dolarjev nagrade, pravzaprav nihče ni ostal praznih rok. Že samo prebojem na svetovno prvenstvo so si reprezentance razdelile svoj delež milijonov, je pa res, da je velik del tega prvenstva tudi stroškov, s katerimi so morale reprezentance nekako poračunati, a ne? In to so si, oziroma so si nekako s tem denarjem lahko pomagali in nekako olajšali to delo. Denar FIFA nakaže sicer nacionalnim nogometnim zvezam, ki se na to same odločijo, kolikšen delež bodo v obliki nagrad razdelile med nogometaše, selektorje in pa tudi člane strokovnega štaba. Dogovorjeni bonusi pa se seveda med reprezentancami močno razlikujejo, pač en Messi bo valjda dobil več kot pa nekdo, ki ni tako znan. No ja, ampak dokler govorimo o milijonih, mislim, da te krize glih ni.
1: Poslušate Radio Gorenc.
2: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Slovenske novice. Dobro jutro. Svet RTV Slovenija se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. Ta namreč do konca junija ni prejel proračunskih sredstev za prvo polletje letos, ki jih določa zakon o RTV Slovenija. Gre za 7,76 milijonov evrov, je navedla uprava zavoda. Poglejmo na tuje. ZDA so že deseto noč zapored izvedle napade na Iran, na kar se je ta odzval z napadi v regiji in hormuški ožini, kjer sta bila tarča tudi dva tankerja. Spriča zaostrovanja razmer je Washington državljane po vsem svetu pozval k previdnosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Poletna turistična sezona je v polnem teku. Z dobrim obiskom se lahko pohvalijo tudi na občine Radovljica. Ne manjka niti dogajanja, več pa župan Ciril Globočnik.
1: Tukaj moram še zmeraj moment, da četrtkanje poteka, vodeni ogledi potekajo, pa mogoče da izpostavim ta avtobus Radovljica, Lesce, oba dva kampa, Šobrc, River Camp, pa do Bleda in nazaj. Je zelo, bom rekel, dobro sprejet pri turistih, tako da je sodelovanje tudi med občino Bled in Radovljico tukaj v tem primeru na najvišjem možnem nivoju.
0: Mestna občina Kranj nadaljuje prenovo cest na območju Toplarne na Planini. Že lani je občina uredila novo krožišče in parkirišče, pred dnevi pa je stekel promet po obnovljenem odseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. maja mimo pokopališča. Več pa župan Matjaž Rakovec.
2: Zdaj sem z izvajalcem govoril tako, ker morajo nadaljevati še tega krožišča pa do ceste 1. maja, tako da tam bi pa z deli začeli v ponedeljek 17. avgusta. Zdaj rok je do konca tega leta, da se tudi ta odsek ceste naredi, ampak glede na to, da so ta odsek končali skoraj mesec dni prej, verjamem, da bo ta cesta tudi prej končana, če seveda ne bo kakšnih problemov s sosedi. Drugače bodo pa delali fazno, prav zato, da bodo pač prebivalci lahko prišli do svojih stanovanj z avtomobili, tako da ne bo v celoti zaprta odsek.
0: Vreme. Danes bodo popoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah lahko zapihal tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri, tja do okoli 28 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Nesreča. V Ljubljani na obvozni cesti je promet v križišču Saveljsko cesto urejen izmenično enosmerno, zastoje pa beležimo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri pred delovno zaporo in tudi od Lukovice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti beležimo zastoje pred Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti pa pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: 1-3.
1: Boštjan Fajfar, dobro jutro, dober dan. Kako pestre ure so za nami?
2: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 16 prometnih nesreč. Kolesarka na območju Škofje Loke se je huje telesno poškodovala. Lažje poškodbe sta zadobila motorist na avtocesti in en voznik osebnega avtomobila na območju Radovljice. Na območju javnega reda in miru smo 4-krat posredovali na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Obravnavali smo tudi vlom v klet in 1-krat tatvino bakrenih izdelkov. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 25-krat. To je vse z področja dela gorenjske policije. Želimo vam varen in uspešen dan.
1: Boštjan, najlepša hvala in miren dan želim še naprej.

0: oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model. Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
3: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
4: Olga, dobro jutro, dober dan. Ja, veš, da smo tok fejspa, da bomo enega perda zavrteli za 100 let naprej. In Peter Lošin.

0: A ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensate, che moriría sin ti?

Latino ritmi, nisem več tvoj in Žan Serčič, tole so frekvence Radio Gorenc, ura je 8:22 minut, mi pa nadaljujemo z enmu takmu narodno pop rock miksom, ki ga bodo otvorili prvi na seznamu, Lojze Slak in Vrh planin.

0: In kukor ko se čuden sliši, ampak dejansko poslako pa še ena Bigfoot mama, a ne? No, dejmo. No, za pop varianto pa bo poskrbel Popix in Vredno je živeti.
1: Vredno je živeti.
0: Ampak kar lepo po vrsti, najprej pa Lojze Slak in Vrh planin.

0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Lepo jutro tudi tebi, Toni. Dejan Vunja, ki ne brez problema na tvojo željo. Kako brez problema je na cestah in kako bo na nebu, pa čez par minut. Zelo kmalu.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, tole so frekvence Radia Gorenc, ura je 20 minut do 9, zanima pa nas stanje na cestah. Več informacij o tem ima Barbara Janežič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah je ponekod še vedno malce povečan kot posledica jutranje prometne konice, tako zastoji predvsem nastajajo še na Štajerski avtocesti in sicer iz smeri Maribora proti Ljubljani pri slovenskih konicah pred delovno zaporo. Tam voznikom pot dodatno vzame kakšnih 10 minut, pa potem še od Krtine proti Ljubljani, kjer je prav tako slabih 10 minut zamude, torej skupaj na relaciji Maribor-Ljubljana 20 minut zamude v smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti, prav tako pred delovno zaporo pri Postojni, tam zgolj vozniki izgubijo kakšnih 5 minut. Opozarjamo pa še na prometno nesrečo. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet med Rebrnicami in Barnico v smeri Vipave, medtem ko je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Senožečami in Nanosom, torej na primorski avtocesti, tam pa je zaprt počasni pas. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
1: Barbara, hvala. Poglejmo v nebo, danes kot kaže bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo nevihte in plohe zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter, temperature pa kar prijetne.

0: oglasi.
1: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Sobota, 25. julija ob 19. uri. Premiera domače igre Kje je meja? Predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, na to veselica z ansamblom Firbci. Vabi vas turistično društvo Žirovski vrh.
2: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
1: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
1: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Rumena zora, rdeče vi.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, filme na proste smo pogledali danes ob 18. in jutri, ter v četrtek ob 17. pa bo v zdravstvenem domu Tržič potekala šola za bodoče starše. Udeležba je brezplačna, dodatne informacije in prijavo pa lahko uredite prek e-maila natasa.kavar@zd-trzic.si oziroma na telefonsko številko 040-295-349. Na tokratnih delavnicah bo govora o zdravju in prehrani novorojenčka, o porodu ter rokovanju z dojenčkom. Za vsa oziroma za vse, ki bi želeli še malo pobliže spoznati Tržič in okolico, pa vas vabimo na poletna vodenja, kjer vam bodo naši izkušeni vodniki sigurno povedali še kakšno zgodbo okoli Tržiča, ki jo še ne poznate. Več informacij in prijavni obrazec pa vas čaka na naši spletni strani www.vizittržič.com.
0: Tržič. Odkrik

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Policija je nekaj pred polnočjo na območju Vuhreda prijela 39-letnega osumljenca umora 36-letne partnerke. O prijetju se ni upiral. Po končanih preiskovalnih dejanjih bodo osumljenega s kazensko ovadbo zaradi suma umora privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes poročili z policijske uprave Celje. Poglejmo na tuje. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je sinoči nastala tropska nevihta Berta, ki jo bo po napovedih meteorologov v prihodnjih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizuane, poroča ameriška televizija CNN. Nazaj domov. Mestna občina Kranj nadaljuje z obsežnimi obnovami cest na območju toplarne na planini. V petek je promet stekel po obnovljenem odseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. maja mimo pokopališča oziroma osnovne šole Jakoba Aljaža. Že lani je mestna občina Kranj uredila novo krožišče, povezavo med toplarno in glavno cesto Kranj Škofja Loka, mimo nakupovalnega središča ter parkirišče, avgusta pa sledi še zadnji del obsežnega projekta in sicer obnova ceste od novega krožišča do ceste 1. maja. S tem projektom občina postopoma celovito prenavlja eno najpomembnejših prometnih povezav v tem delu mesta ter izboljšuje pogoje za vse udeležence v prometu. Na območju občine Radovljica poteka kar nekaj del, med drugim dela dobro potekajo v Kovaškem muzeju Kropa in na osnovni šoli Antona Tomaža Linharta, kjer poteka prenova kuhinje, več pa župan Ciril Globočnik.
1: Muzej v Kropi, tam pa delamo elektroinštalacije, ogrevanje in bo tudi velika pridobitev za muzej, ki bo praktično lahko 12 mesecev obratoval. Ta dela zelo dobro napredujejo, no potem pa eden ali pa celo najbolj pomemben projekt, ga bom omenil, je pa kuhinja v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta. Vse se gradi v rokih, praktično so gradbena dela zaključena in pa moram reči, da bom rekel, se bo začela ogrejevati že tehnološka oprema in tudi tukaj je zagotovilo, da bo ob pričetku novega šolskega leta, torej s 1. septembrom, ta kuhinja obratovala s polnim zagonom. Vreme.
0: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele od 22 do 26 na Goriškem in v slovenski Istri, tja do okoli 28 stopinj Celzija. Ceste. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani in tudi od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa beležimo zastoje pred Postojno proti Kopru. Zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti vse do 27. julija zaprt izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi strpno in previdno.

0: oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: Ja, lep sončen dan, še čez vročino se ne moramo pritoževati, ampak dolgo ne bo tako. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature danes pa se bodo povzpele od 22 do 26 na Goriškem in ob morju, in v slovenski Istri do okoli 28 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, jutri pa bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah pa bo nekaj kratkotrajne megle. Na cestah pa stanje sledeče, zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani in tudi od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa pred Postojno vse oziroma proti Kopru. Zaradi del na cesti pa bo na Gorenjski avtocesti do 27. julija zaprt izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa bo do 22. julija, se pravi do jutri, predvidoma do 5. ure zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, trenutno pa je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensaste que moriría sin ti.

0: Dirka po Franciji 2026.
1: Ja, konec počitka, spet bo treba poganjati, kar se le da. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje po prostem ponedeljku čaka 26,1 km dolga posamična vožnja na čas, no ampak več o sami preizkušnji pa Aleš Brun. Aleš, živjo!
2: Ja, živjo Bor in pa lep dober dan tudi našim poslušalkam in poslušalcem na Radio Gorenjce. Ja, danes je torej, kot si omenil že sam, na sporedu 16. etapa na letošnji dirki po Franciji. Začenja se zadnji peklenski teden v Alpah, ki bo dokončno odločil zmagovalca in dal tudi končno drugovrščenega, tretjevrščenega, pa najboljšega mladega kolesarja na letošnji dirki po Franciji. Sicer so ljubitelji kolesarstva še vedno pod utisom vsega tega, kar se je dogajalo v nedeljo, predvsem tistega upada tistih, ki delajo kontrolo dopinga sredi noči v ekipi Visma Lisa Bike in pa tudi v ekipi Tadeja Pogačarja UAE, kar je mogoče na koncu tudi botrovalo padcu Jonasa Vingegorja in njegovemu odstopu in seveda, kot je dejal Tadej Pogačar, po njegovem odstopu dirka ne bo več ista. Sedaj je Pogačarjev najbližji zasledovalec v skupnem seštevku Remko Evenepoel, ki ima točno 5 minut zaostanka. Remko je kot aktualni olimpijski prvak in tudi aktualni svetovni prvak v vožnji na čas, se pravi v kronometru, prvi favorit za zmago na današnji etapi, kot si že sam omenil, kronometer, sicer pod vznožjem Alp, ne prav na visoki nadmorski višini, pa vendarle vzpon druge kategorije v dolžini 9,7 km in s povprečnim naklonom 4,3% na kot de Laringe in ravno morda ta del trase bi lahko pomagal tudi Tadeju Pogačarju do boljše uvrstitve na današnji vožnji za čas. Prepričan sem, da bo še Tadej napolno, da bo skušal tudi dobiti to etapo, morda premagati Remka Evenepoela, seveda pa bo najbolj pomembno, da predvsem zadrži večji del te prednosti, ki jo trenutno ima v skupnem seštevku. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na ostala dva naša, Matej Mohorič, ki je trenutno 86 v skupnem seštevku in pa Jan Tratnik trenutno na 92. mestu v skupnem seštevku, sta v preteklosti tudi že oba dokazala, da sta dobra v vožnji na čas. Ne na zadnje, Jan Tratnik je bil tudi slovenski državni prvak v tej disciplini, medtem ko je Matej Mohorič v mlajših konkurencah postal v tej disciplini tudi svetovni prvak. Kakorkoli že, Jan Tratnik med našimi bo štartal danes kot prvi na to progo, se pravi na traso dolgo 26,1 km, Mohorič kot drugi. Tisti najboljši skupni seštevku pa bodo štartali na koncu ob 17. uri in 13 minut Remko Evenepoel kot drugi v skupnem seštevku in 2 minuti za njim, se pravi ob 17. uri in 15 minut še Tadej Pogačar, ki naj bi bil potem v cilju tam nekje okrog 17. ure in 50 minut, ko naj bi se današnja etapa tudi zaključila in bomo dobili torej zmagovalca edine vožnje na čas, posamične vožnje na čas na letošnji dirki po Franciji.
1: Aleš, najlepša hvala, seveda bomo držali pesti za vse naše, več informacij pa seveda tekom dneva, ko bodo stvari že nekoliko bolj jasne.
0: Dirka po Franciji 2026.

0: oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstop na voljo samo na vhodu na prizorišče.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ja, res je, ura je skoraj 9:50 in glede na to, da je čas, ko o dopustih razmišljamo, pač skozi, bom takole začel. Večina ljudi se na Islandiji odpravi z letalom, no Blaž Košir pa se odločil, da bo otok dosegel kar starodobnikom. 23. julija se bo 40 let starim jugom odpravil na Islandijo, na poti pa bo zbral sredstva oziroma zbiral sredstva za društvo za zaščito živali Novo mesto. Želi si namreč preseči znesek 2000 evrov, ki ga je zbral leta 2023, ko je starodobnikom osvojil Nordkap. Z avtomobilom, ki ga marsikdo šteje za muzejski eksponat, bo krenil proti Danski, nato pa s trajektom prečkal Severno morje in Severni Atlantik vse do Islandije. Dobrodelno potovanje bo mogoče spremljati tudi na družabnih omrežjih, saj bo Blaž sproti objavljal utrinke s poti in tudi napredek pri zbiranju sredstev. Mislim, ja, kar pustolovščina ga čaka, če mene vprašate.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Policija poziva k informacijam o nesreči kolesarja in neznanega voznika Eskiroja za razjasnitev okoliščin. Po nesreči, ki se je zgodila v ponedeljek okoli 21. ure na ulici Hermana Potočnika v Ljubljani, je voznik s kraja odpeljal, ne da bi posredoval svoje podatke, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Poglejmo na tuje. Nekdani pripadnik ameriške vojske je v ponedeljek zjutraj pred zvezno stavbo na Manhattnu zanetil požar. Odvrgel je pirotehnična sredstva in zračno puško streljal proti poslopju, pri čemer so bili lažje poškodovani trije ljudje. Varnostniki so ga hitro pridržali, primer pa preiskuje ameriški FBI, ki ima v poslopju svoje pisarne. Nazaj domov. Zaradi popoplavne sanacije psihiatrične bolnišnice Begunje je izvajalec del na glavni cesti postavil popolno zaporo. O trenutnih aktivnostih pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
1: Moram povedati, no, da je investicija v Begunjah seveda pod vodstvom države, torej Ministrstva za zdravje, in pa vodstva same bolnišnice v Begunjah, in pa da je predvsem pomembno to, da gre mimo državna cesta in da vse skupaj regulira država, torej zaporo samo pa DRSI, torej Direkcija za ceste. Je bil sprejet sklep, da se izkop izvede po projektu, torej posledično to pomeni, da bo v času izvedbe izkopnih teh del in del vezanih na hidroizolacijo objekta ob državni cesti izvedena popolna zapora državne ceste. Popolno zaporo bojo začeli izvajati 27.7.
0: Predvideni rok izvedbe pa se bo skrajšal za en teden. Občinski svet občine Naklo je na 23. redni seji sprejel usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Naklo. V postopku je občina obravnavala približno 180 ponudb fizičnih in pravnih oseb. Vreme. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo pospele od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, jutri pa bo pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Ceste. Poglejmo na ceste. Na razcepu Koseze je iz smeri Kranja proti severni obvoznici zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, zato previdno v to smer, zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani in tudi od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru. Zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa vse do jutri, predvidoma do 5. ure zjutraj, zaprt voz Postojna proti Ljubljani, trenutno pa je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Si, kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.
1: Lovski dom, Lovska Bled. Ob cesti na Blejski grad. Tam, kjer je do domačini.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Potem, ko je aktualna vlada preprečila imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, je ugled Slovenije zelo očrnjen, je v izjavi za medije dejala Tanja Fajon.
2: Prejšnji teden sem bila v Bruslju, imela že kar nekaj sestankov z predstavniki tudi v Evropski zunanji službi in komisiji Sahela in Afrike. Marsikdo mi je povedal, da gre za dopise, sporočila, tudi pisma na najvišji ravni, torej se strani predsednika vlade in zunanjega ministra. Jaz obžalujem, če je to res. Nekaj tega sem tudi lahko uspela videti. Pravzaprav ne razumem. Slovenci, če gledam, pa imam več kot 20-letno zgodovino v Bruslju, nimamo veliko visokih pozicij in tudi nimamo veliko kandidatk in kandidatov za to vrstne pozicije.
1: Izrazila je bojazen, da Slovenija še nekaj časa ne bo imela možnosti, da bi zasedla visok položaj v Evropski uniji. Poglejmo na tuje. ZDA so že 10. noč zapored izvedle napade na Iran, na kar se je ta odzval z napadi v regiji in Hormoški ožini, kjer sta bila tarča tudi dva tankerja. Spričo zaostrovanje razmer je Washington državljane po vsem svetu pozval k previdnosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. V javnem zavodu Triglavski narodni park si že več let prizadevajo za odstranitev jezu na potoku Močivec, ki je bil nad kočo pri Triglavskih jezerih zgrajen leta 1948. Jez ni bil nikoli v uporabi, a po skoraj 8 desetletjih še vedno spreminja delovanje enega najbolj občutljivih vodnih okolij v Triglavskem narodnem parku. Prvi rezultati študije z oceno možnosti odstranitve kažejo široko soglasje za odstranitev jezu, kar je v Sloveniji izjema, so pa gradbeni posegi na osrednjem območju Triglavskega narodnega parka problematični. Kot edina možnost se kaže odstranitev s helikopterjem, je pojasnil vodja oddelka za prostor v javnem zavodu TNP Aleš Zdešar. Občina Jesenice ne more pomagati jeseniškemu hokejskemu klubu sredstvi v višini 200 tisoč evrov. Po pridobitvi mnenj Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport žal to ni možno, ker bi šlo v takem primeru za nezakonito financiranje društva, je pojasnil jeseniški župan Peter Bohinec. Kot je dodal, te točke ni uvrstil na junijsko sejo občinskega sveta tudi zato, ker iz kluba niso prejeli zahtevanih dokumentov. Poleg tega ni mogoče zagotoviti sorazmerno več sredstev tudi drugim športnim društvom. Na majski seji so namreč občinski svetniki potrdili sklep, da če se pomaga hokeju, se mora tudi drugim športnim društvom.
0: Vreme.
1: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes so se povzpele od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, jutri pa bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajno. Ajne megle.
0: Ceste.
1: Še skok na ceste. Zaradi del na cesti bo na primorske avtocesti vse do jutri, predvidoma do 5 ure zjutraj, zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, trenutno pa je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Na gorenjske avtocesti bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani, jutri v sredo pa bo premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Brezje pod Tabor v obeh smerih po 19. uri zaradi košnje sredinskega pasu. Toliko za enkrat, ostali posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi in previdno.

0: oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.

0: oglasi.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

Oglasi. Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič, kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.

0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška Gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez naprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Svet RTV Slovenija se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. Ta namreč do konca junija ni prejel proračunskih sredstev za prvo polletje letos, ki jih določa zakon o RTV Slovenija. Gre za 7,76 milijona evrov, je navedla uprava zavoda. Poglejmo na tuje. Nekdani pripadnik ameriške vojske je v ponedeljek zjutraj pred zvezdno stavbo na Manhattnu zanetil požar, odvrgel pirotehnična sredstva in zračno puško streljal proti poslopju, pri čemer so bile lažje poškodovane 3 osebe. Varnostniki so ga hitro pridržali, primer pa preiskuje ameriški FBI, ki ima v poslopju svoje pisarne. Nazaj domov. Po podpisu pogodbe z izvajalcem dela se bo v železnikih začela izvedba projekta dozidave in energetske sanacije športne dvorane. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Resal, stala pa bo okoli 3 milijone evrov. Župan železnikov Marko Gasar o izvedbi del.
1: Računamo, da bo konec tega meseca, da bodo dela že stekla. Dela ne bi trajala 2 leti. Dela bomo izvajali tako, da se bo lahko nemoteno izvajal pouk osnovne šole in pa ostalih društev, ki uporabljajo športno dvorano, bo pa v poletnih mesecih naslednje leto pa prišlo do popolnega zaprtja in pa dokončanja del.
0: V zadnjih dneh so v občini Tržič gostili skupino mladih francoskih športnikov in njihovih mentorjev z pobratenega mesta Saint-Marie-aux-Mines. Zanimalo jih je, kako imamo v Sloveniji urejeno financiranje športa, ogledali pa so si tudi nekatere športne objekte. Več o tem pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Smo pogledali nekaj naših športnih objektov skozi gorenjske plaže kot skakalance, pelali smo jih tudi v naš rudniški sistem v Podljubelju in majčken tudi po plininah in naši prilepi košuti in seveda, ker so tudi vsi zelo navdušeni outdoor športniki, jim je bilo seveda v Tržiču enkratno, tako da vedno sem vesel, ko dobimo pohvalo še Keto Drget in vedno rad ponavljam, da mar se kdaj pozabimo, predvsem kar se naravi tiče, kakšno lepo naravo imamo in seveda smo vsake take pohvale ali pa na novega odkritja, kako je lepo, na to zelo ponosni in veseli.
0: Vreme. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes so se povzpele od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, jutri pa bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajno. Ne megle.
3: Ceste.
0: Še skok na ceste. Zaradi del na cesti bo na primorske avtocesti vse do jutri, predvidoma do 5 ure zjutraj, zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, trenutno pa je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Na gorenjske avtocesti bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani, jutri v sredo pa bo premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Brezje pod Tabor v obeh smerih po 19. uri zaradi košnje sredinskega pasu. Toliko za enkrat, ostali posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi in previdno.

0: Novice iz občine Bled.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. Naš gost je župan gospod Anton Mežan. Dobrodošli.
2: Dobar dan in lep pozdrav z Bleda.
1: Veliko dogodkov na Bledu je že za nami. Zaupajte nam, kaj vse nas še čaka v nadaljevanju blejskega poletja.
2: Program blejskega poletja, ki bom rekel traja že od konca junija in bo trajal vse do 13. septembra, je res bogat. Zdaj, če bi vse skupaj naštel, bi trajalo kar predolgo, bom pa seveda omenil, da imamo večinoma ob sredah piknik kino, in sicer v veslaških tribunah v Veliki Zaki na vrsti sta filma Odiseja in pa Spider-Man s podnaslovom Novi dan. Poleg tega imamo ob petkih DJ večere znanih slovenskih DJ-jev. Ob sobotah je pogosto na vrsti slovenski večer, tole prvo soboto zdaj le bo ansambl Maxi na Jezerski promenadi, ob nedeljah pa je čas za folkloro in to nedeljo bo kulturno-umetniško društvo Irudija Jedretiča Ribno se predstavili s svojo folklorno skupino. Ne povem seveda, da ni samo tisto, kar turizem Bled organizira na Bledu, kar se tiče dogodkov, ampak še številni drugi, tudi v organizaciji Zavoda za kulturo Bled pa drugih organizatorjev. Ne pa omenim še kinofestival Bled, ki pa se bo začel 30.7. in bo trajal do 2.8. v Zdraviliškem parku, pa tudi v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Več o vsem tem pa na bled.si.
1: O pestrem dogajanju na Bledu pa k projektom do konca julija je zaprta cesta Piškovca-Breg. Katera dela potekajo na tem odseku?
2: Iz občine Žirovnica so nas obvestili, da bodo na drugi strani Save, torej ne na Bledski, ampak Žirovniški, upravljali nekatera dela. Namreč meteorna voda je pričela spodkopavati makadamsko cestišče, ki vodi od brega proti mostu, ki povezuje obe občini, in zato bodo zdaj šli v sanacijo tega odseka, oziroma so že šli, in sicer približno odsek meri 100 metrov, bo pa do 31. julija ta del popolnoma zaprt, kasneje pa se bo v tem delu položila tudi asfaltna podlaga, tako da se kaj takega v bodoče zaradi meteorne vode ne bo več dogajalo. Prosim se, da vse, da ne poskušajo, ali bi se morda dalo priti mimo ali ne, kajti cesta Breg Piškovca je popolnoma zaprta že od 20. pa vse do 31. julija 2026.
1: No, do konca avgusta potekajo dela na relaciji Bohinjska Bela Obrne. Dela bodo končana do septembra. Katera dela so še v teku občini Bled?
2: Če se ustavim najprej vseeno na Obrnah, lahko rečem, da naj ponovno, čeprav že ne vem, koliko krat sem že povedal, povem, da prej ali kasneje ta dela nismo mogli opraviti, da je bilo potrebno opraviti ravno zdaj v tem času, če želimo zaključiti vse skupaj do konca meseca avgusta, potem v septembru zaključiti dokumentacijo in pa vse skupaj poplačati, kajti mi moramo do nekega roka oddati vse, da imamo torej promet sproščen in pa plaz saniran, kajti v tem primeru lahko koristimo skoraj 1.100.000 evrov, v nasprotnem primeru pa ne bi. Druga situacija, ki se že nekaj časa odvija, je sanacija plazu v Bodeščah in tudi v Bodeščah imamo situacijo, ko že kar nekaj časa delamo na tem projektu, nekateri pravijo, da predolgo, tudi sam se s tem strinjam, vendar niti ne toliko po naši krivdi, kajti tudi tam, tako kot na Obrnah, smo čakali državno tehnično pisarno, da nam je odobrila projekt in tudi tam bomo seveda potem črpali sredstva iz države. Kaj dosti drugih gradbič nimamo, kajti na Bledu se v sezoni izogibamo samo temu, predvsem z tega vidika, da ne bi dodatno povzročali kakšnih zastojev na cestah, da ne bi tudi naši tovornjaki oziroma mehanizacija še bolj obremenjevala promet vasi. Skratka, pripravljamo pa seveda projekte za jeseni in potem za naprej.
1: Glavna sezona je na vrhuncu. Zaupajte nam, kako je z zasedenostjo namestitev in kako je z usmerjanjem turističnih tokov.
2: Ja, seveda, tole je zdaj obdobje in ki bo trajalo verjetno še en mesec, ko bomo tule na Bledu morali marsikaj potrpeti, ampak enostavno drugače ne gre. Zdaj le lahko rečem, da so hoteli in namestitve tudi zasebne res dobro zasedene. Bom rekel, da je Bled poln tudi enodnevnih obiskovalcev. Predvsem pa je velikokrat gneča na cesti tudi v smeri Bohinja oziroma ko se gostja in pa tudi domačini iz Bohinja vračajo oziroma grejo iz Bohinja proti Bledu in naprej proti avtocesti in zato je kar nekaj zastojev tako v eno smer kot tudi v drugo. Seveda, mi smo poskrbeli za to, oziroma želimo poskrbeti, da se naše občanke in občani počutijo kljub vsemu čim bolj v dani situaciji, kot se pač to da. Veliko dobrega odziva pri občankah in občanih ter veliko slabe volje pri tistih, ki niso naši občani, je povzročilo bolj striktno kontroliranje tistih, ki pač se vozijo po cestah za lokalni promet. Dejstvo je, da so ceste za lokalni promet namenjene tistim, ki imajo v tem območju kaj iskati, ne pa za sam tranzit. Razumem jezo, gnev tistih, ki bi radi švignili skozi kakšne vasi, vendar kaj se nam zgodi, če se, bom rekel, to vse skupaj ne upošteva, smo lahko videli zdaj v nedeljo, ko so našemu informatorju v Mačkovcu, zaenkrat bom rekel domnevno, vendar verjamem, da je bilo tako, grozili, se je umaknil z tega mesta, torej, da bi spuščal ljudi proti strelišču in naprej proti selu in pod pritiskom groženj torej popustil in enostavno je bil promet skozi selo tako gost, da mi je telefon skoraj pregorel, kaj se dogaja in stali so tudi po 40 minut na selo, ker se je zabasalo in voske ceste tega niso prenesle. Skratka, trudimo se, da spuščamo promet tam, kjer se da, v količinah, kot se da, predvsem pa z vidika, da občanke in občane zaščitimo, da imajo lahko tudi nekaj svojega miru in pa predvsem, da ne prihaja do uničevanja njihove lastnine.
1: Naj vam potrpežljivosti ne zmanjka, gospod župan Anton Mežan, hvala lepa za današnji pogovor in lepo poletje.
2: Hvala lepa za klic in tudi vam naj ne bo prevroče in naj bo čim bolj prijetno v teh poletnih dneh.
0: Novice iz občine Bled.

0: Oglasi.
1: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Sobota, 25. julija ob 19. uri. Premiera domače igre Kje je meja? Predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, nato veselica z ansamblom Firbci. Vabi vas turistično društvo Žirovski vrh.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc. Thank you.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Pristojno ministrstvo je odobrilo evropska sredstva za projekt jedrske magnetne resonance, ki bo spostavil raziskovalno infrastrukturo za razvoj kritičnih tehnologij ter okrepil raziskave in inovacije na področju biotehnologije in farmacije. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval 27,5 milijona evrov. Poglejmo na tuje. V Grčiji se te dni soočajo z vročinskim valom, ki naj bi vrhunec doživel danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila v sredo, že v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Nazaj domov. Ob neurju 11. julija je nastala velika škoda na poljih v okolici Tržiča. O obsegu škode je tržiški župan Peter Miklič povedal.
1: Je bilo pa na Križkem polju prizadeto, bom rekel, slabih 9 hektarov poljščin, predvsem vrtnine, solata, zelje. Prizadela je toča tudi koruzo in krompir, ampak tam pričakujemo, da se bo koruza obrasla, dočim nekatere, tako kot pravim, solata in pa tudi zelje, predvsem tisto, ki je bilo k pridobiranjem, je bilo pa 100% poškodovano. Upam v dobro vseh, da vlada sprejme tak sklep, kot ga predlagamo in da se čim prej poplača ta škoda.
0: Oškodovanci na območju občine Tržič lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu do vključno petka 6. avgusta. Obnova osnovne šole Antona Janše v Radovljici se je pričela, več pa župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj moram pa povedati, da so dela v polnem teku, dela potekajo po planu, odstranjena je bila garaža ob objektu osnovne šole. Seveda se bojo pa zdaj lotili predvsem mansarde, ker gre za to, da bo čim manj moten potem v nadaljevanju ob pričetku novega šolskega leta, kajti ta gradnja bo trajala kar 2 dobri leti in to se pravi bojo etapni cilji. Lahko pa samo rečem, da trenutno sem zadovoljen, da vsa dela potekajo po planu.
0: Vreme. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes so se povzpele od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, jutri pa bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajno.
3: Ceste.
0: Še skok na ceste. Zaradi del na cesti bo na primorske avtocesti vse do jutri, previdoma do 5. ure zjutraj, zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, trenutno pa je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Na gorenjske avtocesti bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani, jutri v sredo pa bo premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Brezje pod Tabor v obeh smerih po 19. uri zaradi košnje sredinskega pasu. Toliko za enkrat, ostali posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi in previdno.
4: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: 21. julij, torek popovdne, Gorenjska, lep pozdrav. Sivo popovdne, upamo, da kaj hujšega ne bo. Ura je nekaj minut čez 14, pravzaprav 11 minut čez. In če ste na poti službe, pač dobro za vas, v vsakem primeru pa bomo probali tale popovdan narediti, kar se da zanimiv in pa zabaven. No, poleg vsega je danes tudi nova kolesarska dirka, tokrat se bodo najboljši kolesari sveta pomerali v vožnji na čas. Tudi o tem čez nekaj minut, no še prej pa mal dobre muske. V srce album z veliko začetnico, na njem pa tudi ta pesem Lauren je več in Miran Rudan.

0: Oglasi. Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Franci 2026.
1: Tole so frekvence Radia Gorenc in počasi bo šlo zares. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje po prostem ponedeljku včeraj čaka danes 26,1 km dolga posamična vožnja na čas, v moji družbi pa je naš športni novinar Aleš Brun. Aleš, živjo, povej, kako bi ti opisal današnjo etapo.
2: Začenja se zadnji peklenski teden v Alpah, ki bo dokončno odločil zmagovalca in dal tudi končno drugovrščenega, tretjevrščenega, pa najboljšega mladega kolesarja na letošnji dirki po Franciji. Sicer so ljubitelji kolesarstva še vedno pod vtisom od vsega tega, kar se je dogajalo v nedeljo, predvsem tistega upada tistih, ki delajo kontrolo dopinga sredi noči v ekipi Visma Liza Bike in pa tudi v ekipi Tadeja Pogačarja UAE, kar je mogoče na koncu tudi botrovalo padcu Jonasa Vingegorja in njegovemu odstopu in seveda, kot je dejal, da je Pogačar po njegovem odstopu dirka ne bo več ista. Sedaj je Pogačarjev najbližji zasledovalec v skupnem seštevku Remko Evenepoel, ki ima točno 5 minut zaostanka. Remko je kot aktualni olimpijski prvak in tudi aktualni svetovni prvak v vožnji na čas, se pravi v kronometru, prvi favorit za zmago na današnji etapi. Kronometer sicer pod vznožjem Alp, ne prav na visoki nadmorski višini, pa vendarle vzpon druge kategorije v dolžini 9,7 km in s povprečnim naklonom 4,3% na Côte de Laringe in ravno morda ta del trase bi lahko pomagal tudi Tadeju Pogačarju do boljše uvrstitve na današnji vožnji za čas. Prepričan sem, da bo še Tadej napolno, da bo skušal tudi dobiti to etapo, morda premagati Remka Evenepoela, seveda pa bo najbolj pomembno, da predvsem zadrži večji del te prednosti, ki jo trenutno ima v skupnem seštevku.
1: Aleš, kaj pa ostali naši kolesarji?
2: Matej Mohorič, ki je trenutno 86 v skupnem seštevku in pa Jan Tratnik trenutno na 92. mestu v skupnem seštevku sta v preteklosti tudi že oba dokazala, da sta dobra v vožnji na čas, ne na zadnje. Jan Tratnik je bil tudi slovenski državni prvak v tej disciplini, medtem ko je Matej Mohorič v mlajših konkurencah postal v tej disciplini tudi svetovni prvak.
1: Morda lahko poveva tudi nekaj o sami štartni vrsti, kdo začenja oziroma kakšen vrstni red pričakujemo.
2: Jan Tratnik med našimi bo štartal danes kot prvi na to progo, se pravi na traso dolgo 26,1 km, Mohorič kot drugi. Tisti najboljši skupni seštevku pa bodo štartali na koncu ob 17. uri in 13 minut Remko Evenepoel kot drugi skupni seštevku in 2 minuti za njim, se pravi ob 17. uri in 15 minut še Tadej Pogačar, ki naj bi bil potem v cilju tam nekje okrog 17. uri in 50 minut, ko naj bi se današnja etapa tudi zaključila. In bomo dobili torej zmagovalca edine vožnje na čas, posamične vožnje na čas na letošnji dirki po Franciji.
1: Aleš, najlepša hvala, držimo pesti seveda za vse naše, o rezultatih pa poročamo.
0: Dirka po Franciji 2026.

0: Vkop naberema in pa ravbari na nebu, se je pa ene par oblakov vkop nabral, zdaj pa malo strašijo tle na Arso. No, v glavnem, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, temperature danes pa so prijetne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tja do okoli 28 stopinj Celzija. Po noči naj bi se razjasnilo, na Primorskem pa bo še pihala po večini šibka burja, jutri pa bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah pa bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, pa samo okoli 10 stopinj, tako da, ja, kakšen pulover res ne bo odveč. Gremo še na ceste, nesreča na primorski avtocesti in zato je tam oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet na razcepu Srmin iz smeri Ljubljane proti Kopru. Gremo naprej na zastoje, ki jih imamo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani in tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, no pa na cesti Lesce proti Bledu prav tako beležimo zastoje. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti za enkrat ni na vidiku, če pa ste na poti, se veste, srečne previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Ni veliko takih primerov, ampak ko pa se zgodijo, je pa toliko bolj vznemrljivo, pa tudi zanimivo. Gre za pojav, ki se zgodi enemu človeku, ne, bolje rečeno, eni ženski na 15 milijonov, če lahko rečem. Na avstralskem Brisbaneu so na svet prijokali po naravni poti spočeti četverčki, kar velja za izjemno redko, v Avstraliji pa naj bi se to, glede na nekatere ocene, zgodilo celo prvič. Štiri deklice so se s carskim rezom 14. julija rodile pri 28 tednih in 4 dneh. Starša itak v šoku, pač ok, sej sta vedla, ampak če imaš ti potem doma vsega skupi 8 otrok, ja, 8, že prej sta imela 4. Preostali 4 otroci para so stari med 1 in 10 leti in mati je nedavno zagnala tako spletno kampanjo zbiranja sredstev, s katerimi bi nekako lahko si potem privoščil oziroma da bi lahko kupil kombi za vsaj 10 sedeži. Zdaj, jaz res srčno upam, da jim rata, če ne pa nekak subvencijami, a ne? Mal za kec, mal za res, ne vem kako mu je to tam, ampak če pa kaj pa vem, da jim dolg čas definitivno ne bo. To noč ne spimo, pravijo Kingstoni. Ja, v primeru četverčkov pa je nepar noči.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. V tem tednu bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje prijetne poletne temperature, a tudi prehodi treh vremenskih motenj. Prehod prve pričakujejo že danes popoldne, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Na Primorskem so možne močnejše nevihte, sunki vetra, nalivi in točo. Ob obali lahko prehodno zapiha močan veter zahodnih smeri. Poglejmo na tuje. Združeni narodi so danes opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji je bilo v enakem obdobju 121% več, več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. Ob zadnjih neurjih je nastalo veliko škode na kmetijskih površinah, v občini Tržič pa so zabeležili poškodbe tudi na cestni infrastrukturi. Več o tem tržiški župan Peter Miklič.
1: Interventne skupine so vsakodnevno na terenu, tako od komunalnih služb za gasilce že dobro veste, da kadarkoli kakšen dogodek probajo vzpostaviti vozno stanje. Ko gledamo vse tole po terenu, plačujemo tudi ne najboljše izvedbe tudi za nazaj, tudi nekatere stvari niso bile urejene, kot je potrebno, predvsem kar se tiče odvajanja meteornih voda, mogoče ravno zato, ker je zdaj teh vremenskih dogodkov več, toliko bolj prihaja na obzorje, da marsikje je bila kakšna meteorna kanalizacija speljana mečkem po domače ali ne dovolj premišljeno, pa tako za zasebne ureditve, kot tudi za javne ureditve.
0: Tako bazen v Radovljici kot tudi v Kropi beležita dober obisk. Več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
2: Sem dobil podatke, lahko rečem, da je bilo na obeh bazenih prodanih veliko več letnih kart. Torej, če primerjam leti 25-26, v Kropi jih je bilo od 400 na 476, v Radovljici pa še tudi mnogo več, 423 na 572. Seveda, to so zdaj letne karte, zraven pa moramo vedeti, da je obisk na obeh kupoliščih letos, ker je tako toplo vreme, zelo dober. In tudi nekje v kampu v Radovljici je, bom rekel, na istem nivoju kot v lanskem letu, čeprav zdaj rezervacije kažejo, da bo v nadaljevanju še boljše.
0: Vreme. Popoldne je spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes segajo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri tja do okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah pa bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle.
3: Ceste.
0: Poglejmo še na ceste. Zaradi popodanske prometne konice beležimo nekoliko bolj gost promet iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Na gorenjski avtocesti pa bo zaradi del do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Jutri v sredo 22. julija pa bo premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Brezje pod Tabor v obeh smerih po 19. uri zaradi košnje sredinskega pasu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Dirka po Franciji 2026.
1: Ja, tole so frekvence Radia Gorenc, nekaj besed pa spet namenjamo dirki na dveh kolesih. 16. etapa dirke po Franciji je v teku, nekaj rezultatov že vemo, že imamo te podatke. V moji družbi, direktno iz studija, pa je naš športni novinar Aleš Brun. Aleš, živjo.
2: Živjo var in pa še enkrat lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem.
1: Aleš, kaj se dogaja, kakšne rezultate beležimo trenutno oziroma kdo drži vodstvo v vožnji na čas v tem momentu?
2: Ja, današnja vožnja na čas na dirki po Franciji, to je 16. etapa, je že kar pošteno v teku in v cilju sta tudi dva izmed kandidatov za etapno zmago. V napovedih pred to dirko smo na enega izmed obeh pozabili, ne samo mi tukaj na Radio Gorenc, pač pa tudi širše. Namreč Joshua Tarling, Britanec, je eden izmed specialistov za vožnjo na čas in je trenutno tudi v vodstvu. 4 sekunde v cilju je hitrejši od Filipa Gane, ki smo ga imeli za enega izmed preomenjenih favoritov, in nič ne bi bilo presenetljivo, če bi ta dva fanta ostala v vodstvu vse do nastopa Remka Evenepoela, ki bo med vsemi štarta kot predzadnji. Omenili smo že njegov štart ob 17:13, 2 minuti za njim pa potem še Tadej Pogačar in o končnih rezultatih te etape bomo lahko poročali šele, ko bo v cilj prišel najboljši kolesar sveta. Sta pa na progi že preostala dva Slovenca, ki sta danes ki sta del te dirke po Franciji, se pravi Matej Mohorič in Jan Tratnik, ne eden, ne drugi nista žal med najhitrejšimi. Nekako tudi pričakovano, namreč jutri je zadnja etapa, na kateri bi recimo Matej Mohorič morda lahko prišel do zmage na letošnji dirki po Franciji. 3 etape je že v svoju in seveda danes po moji presoji ne vozi ravno najbolj napolno, verjetno pa nekako podobno razmišlja tudi Jan Tratnik. Važno za oba je, da prekolesarita živa in zdrava do cilja.
1: Aleš, hvala za enkrat, midva pa se seveda še slišiva tudi kasneje, ko bomo o rezultatih vedeli še nekoliko več.
0: Dirka po Franciji 2026.

0: prestar.
1: Oglasi.
2: Trafika Cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
3: Lovski dom, Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
4: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.

0: Radio. Radio Gorenc, družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ja, še enkrat, da ne bo kdo narobe razumel, ful smo veseli dežja, sam se ga itak slejko prej zelo kmalo naveličaš. In si kar malo želiš, da bi bil nekje na dopustu, pa da imaš mir, pa da imaš spočite živce, glavo, telo in tako dalje. Ima pa seveda vsak svoj sistem za to, a ne? Zdaj, marsikdo si poletnega dopusta ne predstavlja brez branja dobre knjige na plaži, na primer. Po zadnjih razpoložljivih podatkih, tretjina prebivalcev Slovenije sicer v zadnjem letu ni prebrala tudi ene knjige, 30% jih je prebralo manj kot 5, 18% med 5 pa 9, 19% pa več kot 10 knjig. In po podatkih Eurostata so sicer pa najbolj strastni bralci prebivalci Poljske, četrtina jih je v enem letu prebrala baje najmanj 10 knjig. Zdaj, jaz moram biti realen in če povem po pravic, Slovencem kar močno kvaram povprečje, lahko mi pa vi tudi poveste, koliko kaj kvarte povprečje ali pa mogoče koliko ga celo popravljate. 031-33-2211 me res zanima, koliko knjig pa vi preberete takole, čez let ali pa na dopustu.
0: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.

0: Do Portoroža in ansambl Zaplet, ura je pol štirih, tole za frekvence Radija Gorenc. Marta je napisala SMS, takole se glasi: živjo Bor in ostali, v pravic sama preberem okoli 3 do 5 knjig na leto, naraje imam kakšne lahke vsebine, res pa je, da imam čas za to samo na morju. No, Marta, vidiš, tle je ta razlika, jaz ga tudi na morju, nekako ga ne najdem, ga ni tega cajta. Gašpar, kako stike s knjigam na morju ali pa tako čez leto?
1: Ja, dolge, kratke.
0: No, se to sem hotel vprašati. Imaš raj kratke, dolge, tiste z vsebino, tiste z malo manj vsebine?
1: Dolge, romane.
0: Romane raj, ja, tukaj prebereš. Jaz tudi, čeprav na momente pa še kakšna taka kratka, z malo manj, pravzaprav z veliko vsebine. No, tiste kratke imajo ponovat veliko vsebine, se mi zdi. Take, se veš, razumeš, ne? Ja, ok, ja, dost pogovora. Recimo, ne, tako kot tole, no. Ta pesem. Hecam se nadej.

in predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, številni razstavljavci, stojničari in zabava za otroke. Ob 15. uri ponovitev domače igre, nato veselica z ansamblom Banovšek. Vabi turistično društvo Žirovski vrh.

0: Gledamo v nebo in kot kaže, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, sicer tukaj Tržič še dokaj suh, kukor gledam čez okno in nobenih dežnih kapelj, sicer pa temperature danes čez dan od 22 do 26, na Goriškem in na Slovenski Istri pa tja do okoli 28 stopinj Celzija. Po noči naj bi se razjasnilo, na Primorskem pa bo še pihala po večini šibka burja, jutri pa bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, pa sam do okoli 10 stopinj Celzija, tako da res kakšen pulover, kakšna mogoče vetroka, res ne bo odleč. Z neba pa še na tla na naše ceste okvara vozila na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani, oviran promet pa tudi med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na cesti Vodice, Moste, tam je pred krožiščem v Mostah zaradi okvare tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno, nastal je seveda daljši zastoj, zastoj pa beležimo med drugim tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in tudi na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela proti Bledu beležimo zastoje, no zaradi popodanske prometne konice pa je klasično promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Ja, toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa seveda z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Pa še pa še, še pa še en gadi, ja, sploh kakšen hamburger ali pa kakšna pizza ali pa ne vem, kakšen kebab in tako dalje. Ja, čak, sam trenutek.
1: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
2: A, ok, sam na vece skočam.
3: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
0: Pol moraš pa na vece, ne, hecam se malo. Skratka, internet pravi, da je danes svetovni dan hitre hrane in jaz jo imam rad, priznam, sam je pa res, da je ne jem zelo pogosto, zahvaljujoč temu, da živim z res veliko distanco od prvega meka. Skratka, 21. julij, dan hitre hrane, nekaj o tem smo pojedali sicer že v jutranjih urah, v ta namen pa sem jaz najdu ene par takih butastih rekordov ali pa dejstev, no ali pa mogoče zanimivih stvari, kukorkoli vzameš, ampak glasijo se takole. Prvi drive-in oziroma mimovoz, kjer se je hrana prevzemala brez da rabaš ti v restauracijo, se je odprl leta 1947, seveda pa se je od tistega časa vse skupaj zelo, zelo spremenilo. Drugo dejstvo, ali pa zanimivost, hamburger kljub imenu ni nastal v Hamburgu, ime izhaja sicer iz nemškega mesta Hamburg, vendar pa je sodobni hamburger najverjetneje kar nastal v Združenih državah Amerike. Naslednja, ki je mogoče meni še najbolj zanimiva, led v pijači, seveda ne slu... Kaj je dan zmano? Sem še kar razmatran tega. Govorenje cel dan. Skratka, led v pijači ne služi le hlajenju. Pomaga tudi, da gazirana pijača dlje ostane mehurčkasta. Ali pa ta, kečap je bil v 19. stoletju v nekaterih državah celo oglaševan kot zdravilo za prebavne težave. Seveda dan danes to ni nikjer dokazano in po moje tudi ni res. In pa morda še zadnja, taka zanimiva stvar za vse, ki vas zanimajo stvari, ki so nekoliko oddaljene od naše zemlje. Krompirjeve gomolje so uspešno vzgojili med 16-dnevno misijo raketoplana Kolumbija STS-73. Gomoli so namreč rasli v breztežnosti, so pa bili po zgradbi in vsebnosti škroba zelo podobni tistim, ki so rasli na zemlji. To je nekako pokazalo, da bi bil krompir lahko primerna hrana za prihodne dolgotrajne vesolske odprave ali pa morda nekoč, ne vem, da bi tam gor imel restauracijo na eni vesolski postaji. Ja, mal za hec, mal za res, toliko o tem, zdaj pa popravic, kakšna pozna južna ali pa zgodna večerja zdela ne bila slaba ideja.

0: Oglasi.
1: Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovel 3 pri Golniku.
2: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.

0: Dirka po Franciji 2026.
1: 16. etapa Dirka po Franciji poteka nemoteno od našega zadnjega javljanja, pa se je tudi že kaj spremenilo. Aleš Brun je z nami, Aleš, živjo, vem, da pozorno spremljaš, lahko na hitro povzameš, kakšne so spremembe na vrhu in tudi kaj se dogaja.
2: Ja, lepo zdrav, Bor, še enkrat in še enkrat lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem. Torej, odkar se nismo slišali, je prišlo do spremembe na samem vrhu današnje preizkušnje, se pravi na kronometru. Trenutno je v vodstvu Francoz Bruno Armirail, član ekipe Visma Lizabike, ki je za 7 sekund prehitel do takrat vodilnega Joshua Tarlinga iz Velike Britanije in člana Ineosa. 11 sekund pa sedaj zaostaja Filippo Ganna. Torej, na takšnih etapah, kot je današnja, seveda ni nujno, da bodo v ospredju tisti, ki so sicer najboljši v vožnji na čas, in tako nekako se je izkazalo tudi danes, čeprav tudi Bruno Armirail ni ravno slab v kronometru. Sta pa svojo preizkušnjo danes že opravila tudi Slovenca, in sicer Matej Mohorič in pa Jan Tratnik. Zaenkrat bolje kaže, oziroma bolje preizkušnje upravil Jan Tratnik, ki je tam nekje okrog 55. mesta, dobrih 20 mest za njim pa Matej Mohorič. Razlike med temi tekmovalci pa so dokaj majhne, saj tako Tratnik kot Mohorič za trenutno vodilnim Francozom Armirailom zaostajata med dobre 4 minute oziroma slabih 5 minut. Seveda pa vsi skupaj še nestrpno čakamo, kaj se bo zgodilo potem v zaključku današnje etape, ko bodo na štartu tudi tisti najboljši v skupnem seštevku, kot pred zadnji med vsemi Remko Evenepoel in pa čisto zadnji Tadej Pogačar, in ta dva se bosta po mojem prepričanju na koncu tudi udarila za današnjo etapno zmago. Zanimiv pa bo tudi boj za trenutno tretje mesto v skupnem seštevku, ki ga zaenkrat drži Isak Del Toro, klubski sotekmovalec Tadeja Pogačarja, hkrati pa tudi boj za belo majico, v katerem so 4 kolesari poleg Del Tora še Florian Lipovic, član Red Bulla iz Nemčije, pa domači matador oziroma domači up Paul Seixas in pa še Španec Juan Ayuso. Vsi ti bi danes verjetno lahko dosegli tudi enega izmed svojih boljših rezultatov v vožnjah na čas, saj je tako na več etapnih dirkah, da vožnja na čas pač oziroma sama razvrstitev na vrhu tudi da dodatno moč, dodatno energijo kolesarjem, ki morda sicer niso najboljši v tej kolesarski disciplini.
1: Aleš, najlepša hvala za informacije. Držimo pesti na čim boljše rezultate naših in seveda na to, da bo Tadej vsaj obdržal to prednost, ki jo ima.
0: Dirka po Franciji 2026.

0: Brez problema in Dejan Vunjak, mi pa gledamo v nebo. Najvišje dnevne temperature danes se gibajo od 22 do 26, na Goriškem in v slovenski Istri pa tja do okoli 28 stopinj Celzija so se pospele temperature. Sicer pa zdaj vremenoslovci pravijo tako, pozno popovdne in prvi del noči bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije, po noči pa se bo potem razjasnilo, na Primorskem pa bo še pihala po večini šibka burja. Gašper, meni grede kva zdaj, greste v bohi na svisce ali ne?
1: Gremo,
0: greste.
1: Sonce bo.
0: Bo sonce,
1: yes,
0: ti napoveš sonce.
1: Ja.
0: In jaz ful držim pesti, da imaš prav. Zdaj, če boste ustrajali do jutranjih ur, ti lahko napovem približen vreme, kako bo. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah, pa bo zjutraj sicer nekaj kratkotrajne megle, tako da se nož zgubu, malo počakaj, da se razpika, pa pejte tam. Prav.
1: Saj ne bo dolga.
0: A ne bo dolga?
1: Ne.
0: A ja.
1: Ne. To so torkovi večeri, veš.
0: A ja, to se tork.
1: Ja.
0: Daž, tak, jutr rekel,
1: so
0: da greš,
1: šitija, veš.
0: Ja, sem rekel, da greš, sem mislil, da je petek. Ja, štork je. Ok, skratka, no pa mi grede, zjutri bo 80 stopin, tako da mogoče pa kakšen pulover več s sabo, a ne?
1: Tako, to tako. Pa siguren.
0: Definitivno. Na cestah pa stanje sledeče, nesreča na štajerski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okvara vozila in oviran promet pa na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoje beležimo med drugim na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in tudi med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. No, zastojem oziroma bolj gostemu prometu se niso izognili niti na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela proti Bledu. Zaradi popodanske prometne konice pa je, kot smo navajeni, promet nekoliko povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi strpno in pa z radijem Gorenj.
2: Me je sploh prej ni užgal, sam ti,
1: ja,
2: ti se sonce po noč napovedal. Ja,
1: ja, ne bo sonca. Važen, da dež ne gre.
2: No, to je važen.
1: A ti ni užgal?
2: Ja, ne, ni.
1: Zelo še rekel.

0: oglasi. V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. V opozicijskih gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so danes z več kot 44 tisoč podpisi volilcev v državnem zboru vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napovedujejo aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom, v Levici in Vesni pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Poletna turistična sezona je v polnem teku. Kako je z obiskom turistov, pa župan Ciril Globočnik.
1: Jaz lahko rečem, no, po informacijah, ki sem jih dobil od vodstva, bom rekel, turizma, da smo malce boljši kot v lanskem letu. Zdaj, seveda, ta sezona je še zelo dolga in jaz sem prepričan, no, da ne da bi meril zdaj na neke rekorde spet, ampak sem prepričan, če bo takšna, kot je bila lansko leto, da bo zadovoljstvo na vseh nivojih.
0: Mestna občina Kranj nadaljuje prenovo cest na območju Toplarne na Planini. Že lani je občina uredila novo krožišče in parkirišče, pred dnevi pa je stekel promet po obnovljenem odseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. Maja mimo pokopališča. Več o tem župan Matjaž Rakovec.
2: Zdaj sem z izvajalcem govoril tako, ker morajo nadaljevati še tega krožišča pa do ceste 1. maja, tako da tam bi pa zdeli začeli v ponedeljek 17. augusta. Zdaj rok je do konca tega leta, da se tudi ta odsek ceste naredi, ampak glede na to, da so ta odsek končali skoraj mesec dni prej, verjamem, da bo ta cesta tudi prej končana, če seveda ne bo kakšnih problemov s sosedi. Drugače bodo pa delali fazno, prav zato, da bodo pač prebivalci lahko prišli do svojih stanovanj z avtomobili, tako da ne bo v celoti zaprta odsek.
0: Za konec še nekaj zanimivosti. V avstralskem Brisbaneu so na svet prijokali po naravni poti spočeti četverčki, kar velja za izjemno redko, v Avstraliji pa naj bi se to glede na nekatere ocene zgodilo celo prvič. Štiri deklice so se carskim rezom 14. julija rodile pri 28 tednih in 4 dneh. Gre za pojav v eni na 15 milijonov nosečnosti, ocenjuje zdravnica, ki je za mamo skrbela vse od začetka njene nosečnosti.
3: Vreme.
0: Popoldne je spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes segajo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri, tja do okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah pa bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle.
3: Ceste.
0: Poglejmo še na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice beležimo nekoliko bolj gost promet iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Na gorenjski avtocesti pa bo zaradi del do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Jutri v sredo 22. julija pa bo premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Brezje pod Tabor v obeh smerih po 19. uri zaradi košnje sredinskega pasu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Dobro jutro, dobro jutro, gospod Kaplan. Z vami je Jani Kolman.
4: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pred poslušanjem tačno poslušajte. Od tega ne želim kučin, ki se bo svetil pospeško Tejo ali Janijo.
5: Zdaj je povedal, kaj v Dališič.
3: Ja.
5: Ja, isto.
4: Kaj?
5: Ja.
4: Kaj? Ja. Čas je dragocen.
5: To se dobro zdaj le spomnim.
3: Je prišla nah spoved. Je rekel, gospod župnik, grešila sem. O telo ročini, je rekel, pa te nismo normalni.
5: Sam res, ja, ne, o, da se da.
3: No, naš ritual za nedopust. Smo natankali, smo spakirali, se skregali, za bol kakaj
5: ja,
3: bo.
5: Ja, dejstvo.
4: Tele novodobne pepelke, ne?
3: Ja.
5: Pepelke.
4: A veš, original, daj, enem, mislim, jim bom jaz zdaj po radiju povedal, ne, poslušte. V originalu so zgubile čevalčak,
3: ja.
4: Ne pa tangice.
3: Ja, to je pa tudi res.
5: Ja, tako.
3: Ej, pravi, da moram skušati. Kako ne skušam, če ima zmeri sovata s hamburgerje, bom padel.
5: A ko pa to čudno?
4: Ja, ja, to je narodno.
3: Ba je, da je 60 let star, da varjeni ni več greh. Ampak božji čudež.
5: Čudež.
3: Je rekel za seks, prav, oporostite, jaz sem pa lezbika, prav, ni vize, zdaj jaz tudi bosanc, jaz nagledam na vero pa na nas.
5: Ja, no, jaz sem šla pa v toaleto, brez telefona, ja. Prav tako, kot so to počeli naši predniki.
3: Ja, ja. No, moraš varjeti.
5: Tako,
3: ja.
4: Jaz znam v dve ciračke vse na pamet.
3: Ja. Ja. Zdaj smo dočekali, da so ležalnika v ruin na plaž več zaslužila, kakor mar zdo od nas.
5: Dojstvo?
3: Ja.
4: Ja. Svako spačejo.
3: In edin prodajalke so veseli, če ima mož drugi šokvač.
5: Are?
3: Ja.
5: Ja.
4: Zdaj tole dva penzionista, ne, se dobeta takole, veš, malo, ne.
5: Kje?
4: Ja, v štori, kje pa ja. Se ta doba?
5: A ja, okej. Okay.
4: Ja. A ne, prav, jaz sem 69 let, ega, pa sina sem dobil, veš, to že te možen.
5: Obaj.
4: Prav, ega, veš, kva se pa meni naredil? Ega, jaz grem pa ogmajno, brez puške.
3: Ja.
4: Vidim medveda, vzamem prst, bam, bam, pa ga medved pade mrtv.
3: Ja.
4: Pa pravijo, kaj bo, če je kjer drug strelo, prav na to odgovorim. Ja.
3: Lej, naprimer, fantje leta 1985, smo se pogovarjali, ne?
5: Ja,
3: v presnem tisočletju. Aj, stari, kdaj greš v vojsko?
5: Ja.
3: Čez 4 mesece, kaj pa ti, čez 2, super, za nov let ga bomo že vka doma sral,
5: ja.
3: Pa žural.
5: In?
3: Fantje leta 2024.
5: Ja.
3: Pogovarjata se Maljevac in Luka Mesec.
5: No.
3: Ej, kdaj imaš depilacijo?
5: No.
3: Mam še na 7 pita, kaj pa ti? O, še srečo sem dobil par kozmečič, kar slot za v soboto. Sem pa danes naročen za obrvi.
5: Maj.
3: Ja.
5: Je tako jezni, bre.
3: Ja. Sem rekel, že spet s nekih piva, kva imaš to vrečk? Pa prav, to so čelo z visokem petem za v kuhno, da lahko dosežem do začim.
5: A, krasen.
3: Nemo.
5: Pa ne, ja ne.
4: Ja.
3: Lej, v pravljici, vidite, se ubije zmaj in se poroči s princeso.
5: Okay.
3: V praksi, nikoga ne ubije in se poroči z majem.
5: Ja. Slabš.
3: Prav naša. Poročim pa samo, kač pa politika Švic preteče. No, prosim. Ja.
5: Ne, prav vaša koga?
4: Ja, naša brava je ga, da je pa brdohtarjo, pa da je svetvojen mesec dni morja, pa mesec kribov, pa mesec toplic. Prav kam je on pelo, je ga, sem rekel, kam? Drug mu dohtarjo.
3: Dohtarja ja, zamenat. Jaz imam pa na upozorilo.
4: No?
3: Pitje alkohola vas lahko prepriča, da znate pit.
4: Ja. Pa, tu pa rad. Prav, a zbog daj gola pred možem, prav, kjer mu?
5: Kaj čez bila?
3: Gola pred moža.
5: Ja, kjer mu, džgal mu.
4: Džgal mu, ja, džgal mu, ja.
5: Tako je.
3: Ja. Prav za šonka, za kvas pa plov pod očmi, prav branil sem ljubico pred huliganom. Prav koliko je hiba dvo, prav žena pa tašča.
4: Žena ima sam, mislim, ženska ima sam dva problema, ne?
3: Ja.
4: nima kaj, da obuje, a ne?
3: Ja.
4: Pa nima prostora, da bi kam to dala.
3: Ja.
5: A ni to čuden?
3: Ja.
5: Nač nimaš pa tudi omare z opremajkih.
4: Obvestila. Gremo še malo na našo nacionalno televizijo. Na RTV so potrdili, da so sklenili pogodbo z Lorelo Flego. Flego.
5: Dobro.
4: In Marijem Galuničem za vodenje Melodi Morja in Sonca za naslednjih 50 let.
5: Marija, točno tako zgleda.
3: Ja, Melodije Morja in Sonca.
5: Čez 50 let, kako to zgleda.
4: Melodije
5: Zdaj
4: Sonca in Morja.
5: Zdaj pa dolje, v Portorožu je nova plaža.
3: Ja, kakšna?
5: Ja, kamenčki so.
3: Točno.
5: A nis še videl?
3: Ne še. Bom šel.
5: A bo kjer? Ja,
3: ne, ne, ne, dol na Portorožu.
5: Zdaj izgleda kaj na Korčul.
3: Ja.
4: A so bohini drugače tudi fajn?
3: Tud. Ja.
5: A so v Bohinju tudi nasula, je to že naravno?
3: Ne, pa naravno.
5: A, ok.
3: Kakšna je pa razlika med znemirjenostjo in stresom?
5: A.
3: Če je noseča žena, si znemirjen.
5: Dobre.
3: Če pa je noseča ljubica, si pa pod stresom.
4: Ja. Aha, ja, si jo vidi. V nedelo je bil en oglas, sem si ga zapiležil tlele, lej.
5: Zapiležil.
4: Mi je tako zanimiv, a veš, ker zdaj se bom jaz malo začel s polje privreda ukvarjati. 26-letna plavolaska, osupljivega videza, vitka, inteligentna, vedno nasmejana, samska, brez predsodkov in kompleksov, velike prsi, aha, proda motokultivator.
5: Dobro.
4: Ugodno. Koliko je tole vreden?
3: Ja, kar nekaj.
4: Niso bo cen, tale gorenje muta pa tole, ne?
5: Malo bom zračunal.
3: Zaključna misel, Kolman.
5: Ja, zdaj pa ti na vas končno, ker se to bunil.
4: Zaključna misel, lepo, hvala lepa.
5: Končno.
4: Hvala lepa. Ne, dlje ko si samski, dlje ti seksa je bodočo ženo.
3: Ja, res je. To pa vem, kako je.
5: Ja.
4: Ja.
5: Adio, lepo se bajte.
3: Adio.
5: Čau.

0: Oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. telefon 04-512-0432.
2: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
3: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni. Za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 041-823-162. Avtoservis Štunfi Vodice.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Bled.
2: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. Naš gost je župan gospod Anton Mežan. Dobrodošli.
3: Dobar dan in lep pozdrav z Bleda.
2: Veliko dogodkov na Bledu je že za nami. Zaupajte nam, kaj vse nas še čaka v nadaljevanju blejskega poletja.
3: Program blejskega poletja, ki bom rekel traja že od konca junija in bo trajal vse do 13. septembra, je res bogat. Zdaj, če bi vse skupaj naštel, bi trajalo kar predolgo, bom pa seveda omenil, da imamo večinoma ob sredah piknik kino, in sicer v veslaških tribunah v Veliki Zaki na vrsti sta filma Odiseja in pa Spider-Man s podnaslovom Novi dan. Poleg tega imamo ob petkih DJ večere znanih slovenskih DJ-jev. Ob sobotah je pogosto na vrsti slovenski večer, tole prvo soboto zdajle bo ansambl Maxi na Jezerski promenadi, ob nedeljah pa je čas za folkloro in to nedeljo bo kulturno-umetniško društvo Irudija Jedretiča Ribno se predstavili s svojo folklorno skupino. Ne povem seveda, da ni samo tisto, kar turizem Bled organizira na Bledu, kar se tiče dogodkov, ampak še številni drugi tudi v organizaciji Zavoda za kulturo Bled pa drugih organizatorjev. Ne pa omenim še kinofestival Bled, ki pa se bo začel 30.7. in bo trajal do 2.8. v Zdraviliškem parku, pa tudi v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Več o vsem tem pa na bled.si.
2: O pestrem dogajanju na Bledu pa k projektom do konca julija je zaprta cesta Piškovca-Breg. Katera dela potekajo na tem odseku?
3: Iz občine Žirovnica so nas obvestili, da bodo na drugi strani Save, torej ne na Bledski, ampak Žirovniški, upravljali nekatera dela. Namreč meteorna voda je pričela spodkopavati makadamsko cestišče, ki vodi od brega proti mostu, ki povezuje obe občini, in zato bodo zdaj šli v sanacijo tega odseka, oziroma so že šli, in sicer približno odsek meri 100 metrov, bo pa do 31. julija ta del bo polnoma zaprt, kasneje pa se bo v tem delu položila tudi asfaltna podlaga, tako da se kaj takega v bodoče zaradi meteorne vode ne bo več dogajalo. Prosim se, da vse, da ne poskušajo, ali bi se morda dalo priti mimo ali ne, kajti cesta Breg Piškovca je popolnoma zaprta že od 20. pa vse do 31. julija 2026.
2: No, do konca avgusta potekajo dela na relaciji Bohinjska Bela-Obrne, dela bodo končana do septembra. Katera dela so še v teku občini Bled?
3: Če se ustavim najprej vseeno na Obrnah, lahko rečem, da naj ponovno, čeprav že ne vem koliko krat sem že povedal, povem, da prej ali kasneje ta dela nismo mogli opraviti, da je bilo potrebno opravljati ravno zdaj v tem času, če želimo zaključiti vse skupaj do konca meseca avgusta, potem v septembru zaključiti dokumentacijo in pa vse skupaj poplačati, kajti mi moramo do nekega roka oddati vse, da imamo torej promet sproščen in pa plaz saniran, kajti v tem primeru lahko koristimo skoraj 1.100.000 evrov, v nasprotnem primeru pa ne bi. Druga situacija, ki se že nekaj časa odvija, je sanacija plazu v Bodeščah in tudi v Bodeščah imamo situacijo, ko že kar nekaj časa delamo na tem projektu, nekateri pravijo, da predolgo, tudi sam se s tem strinjam, vendar niti ne toliko po naši krivdi, kajti tudi tam, tako kot na Obrnah, smo čakali državno tehnično pisarno, da nam je odobrila projekt in tudi tam bomo seveda potem črpali sredstva iz države. Kaj dosti drugih gradbič nimamo, kajti na Bledu se v sezoni izogibamo samo temu, predvsem z tega vidika, da ne bi dodatno povzročali kakšnih zastojev na cestah, da ne bi tudi naši tovornjaki oziroma mehanizacija še bolj obremenjevala promet vasi. Skratka, pripravljamo pa seveda projekte za jeseni in potem za naprej.
2: Glavna sezona je na vrhuncu, zaupajte nam, kako je z zasedenostjo namestitev in kako je z usmerjanjem turističnih tokov.
3: Ja, seveda, tole je zdaj obdobje, in ki bo trajalo verjetno še en mesec, ko bomo tule na Bledu morali marsikaj potrpeti, ampak enostavno drugače ne gre. Zdaj le lahko rečem, da so hoteli in namestitve tudi zasebne res dobro zasedene. Bom rekel, da je Bled poln tudi enodnevnih obiskovalcev. Predvsem pa je velikokrat gneča na cesti tudi v smeri Bohinja, oziroma ko se gostja in pa tudi domačini iz Bohinja vračajo oziroma grejo iz Bohinja proti Bledu in naprej proti avtocesti, in zato je kar nekaj zastojev, tako v eno smer kot tudi v drugo. Seveda, mi smo poskrbeli za to, oziroma želimo poskrbeti, da se naše občanke in občani počutijo kljub vsemu čim bolj v dani situaciji, kot se pač to da. Veliko dobrega odziva pri občankah in občanih ter veliko slabe volje pri tistih, ki niso naši občani, je povzročilo bolj striktno kontroliranje tistih, ki pač se vozijo po cestah za lokalni promet. Dejstvo je, da so ceste za lokalni promet namenjene tistim, ki imajo v tem območju kaj iskati, ne pa za sam tranzit. Razumem jezo, gnev tistih, ki bi radi švignili skozi kakšne vasi, vendar kaj se nam zgodi, če se, bom rekel, to vse skupaj ne upošteva, smo lahko videli zdaj v nedeljo, ko so našemu informatorju v Mačkovcu, zaenkrat bom rekel domnevno, vendar verjamem, da je bilo tako, grozili, se je umaknil z tega mesta, torej, da bi spuščal ljudi proti strelišču in naprej proti selu, in pod pritiskom groženj torej popustil, in enostavno je bil promet skozi selo tako gost, da mi je telefon skoraj pregorel, kaj se dogaja, in stali so tudi po 40 minut na selu, ker se je zabasalo in voske ceste tega niso prenesle. Skratka, trudimo se, da spuščamo promet tam, kjer se da, v količinah, kot se da, predvsem pa z vidika, da občanke in občane zaščitimo, da imajo lahko tudi nekaj svojega miru, in pa predvsem, da ne prihaja do uničevanja njihove lastnine.
2: Naj vam potrpežljivosti ne zmanjka, gospod župan Anton Mežan, hvala lepa za današnji pogovor in lepo poletje.
3: Hvala lepa za klic in tudi vam naj ne bo prevroče in naj bo čim bolj prijetno v teh poletnih dneh.
1: Novice iz občine Bled.

Srečko Kosove. Spomnim se. Spomnim se, ko sem se vrnil in molčal sem kakor cesta, ki vse vidi, a ne sodi. Tam pod tistim temnim zidom sem poslavljal se od tebe in sem te težko poljubljal na oči otožno vdane in na tvoje temne lase in tajil besede rahle, da bi krasu bil podoben. In ko sem domov se vračal, sem na cesti se razjokal. Tiho, da ni čulo polje, tiho, da ni čula gmajna, da drevo ni zajhtelo sredi gmajne, tiho,

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio, radio, Gorenc, radio Gorenc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensate, que moriría sin ti.

sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.